0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Акфадан навбаттаги ютук. Хар томонлама яхшы ромлар. Сифатли ва хамёнбоб. Оз рангини йоқотмайди. Энергия тежамкор. Мана хақиқий чемпион. Акфа. Чемпионбоб ромлар.
3: Вау! Берг техникаларды 60 сониеде алып кетин. Lucky Sapphire C-Store-да. Акцияга 3 августкача үлгүрүп калың. C-Store-дан бир кондиционерни харид кылың ва Берг техникалар үчүн пайкада иштирок этиш имкониятын колго киртиң. Ва сизни кафолатланган сөвгө күтмөктө. Харидны атыга 5 дакыйкада муддатлы төлөөгө расмийлаштырыңыз. 0% артыкча төлөө, 0% башлангыч төлөө, факат паспорт менен. Батафсил C-Store.uz.
4: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.